0: Hladilnik in omaro. In tako, kaj ima napišem? Čaka, imam, aha, kekse imam, majoneza je tam legor, ja. A pa nekaj imam, ki so gazela tudi.
1: Veš kaj, 37 stopinje zunaj, daj, ne moramo zameriti.